da ba ba re ba ba sa ba ba re ba ba ka ta ibra na ba ba na ba ka ba ba sha ibra na ba ba ga ba na ka ta ibra na ba ba ya na ka ta ra ba ba na ba ta ra ba ba la ka ta ka ya ka ibra ba ga na ba la ka ta ibra ba la ka ta ba ya ibra ba la ga da ba ba ya ka ibra ba la ga da ba ya ka ibra ba la ga da ba ya ka ibra ba la ga da ba ya ka ibra ba la ga da ba ya ka